0: Abel starter denne episoden av Opptur. Riktig god morgen.
1: I dag så skal det vaskes, ja. Maja.
0: Det er kanskje litt tidlig å begynne å tenke på liksom vaskebøtta og moppen. Klokka 7:07, men det må liksom gjøres da.
1: Ja, og lørdag er gjerne en god dag. Gamle laugardagen, vaskedagen. Skulle egentlig vaske deg selv på den dagen her, men...
0: Heldigvis gjør vi det flere ganger i uka nå.
1: Ja, men vi skal snakke litt om hva tid det er best å vaske i helga.
0: Ja, for du er veldig... Du har veldig konkrete vaskeplaner i ditt liv.
1: Ja, jeg har ikke konkrete vaskeplaner i mitt liv, men kona mi har konkrete vaskeplaner i vårt liv.
0: Ja, ok. Mm.
1: Og det er altså da fredags ettermiddag. Hvis ikke vi går inn i helga med et rent hus, så blir det ikke en god helg.
0: Nei, men jeg kan være litt enig i det, for jeg egentlig er mer sånn søndagsvasker, for at jeg skal ha en sånn god uke. Ja. Men jeg vil jo egentlig... Hovedsakelig ha en god helg.
1: Ja, for du tilbringer ikke så mye tid i huset ditt i ukedagene som Nei. Du egentlig gjør i helg. Da har du liksom, da er du der stort sett.
0: Ja, og så i ukedagene så blir det veldig fort skjetent igjen, ja. Rett og slett.
1: Du går det inn og ut og rassing og, ja.
0: Men hvor nøye går det til verks da fredag ettermiddag?
1: Nei, vi har stort sett i lista da. Det litt sånn varierende hvordan nøye vi går til. Men vi skal i hvert fall vaske gulv, det skal vaske kjøkken, det skal vaskes bad, støvsuging, ja.
0: Ja, men hjelper meg, dette er jo sånn ordentlig sånn julevask.
1: Nei, det er en helt vanlig fredagsvask.
0: Ja, er det det? Ja.
1: Okay. Du er ikke så utrolig
0: nøye. Det er ikke frontene på kjøkkenet og sånn da?
1: Jo, de må jo tas. Ja, de må jo tas. Det er fort mye drit på de.
0: Det synes jeg er ganske imponerende, faktisk.
1: Ja, takk.
0: Jeg er mer sånn, jeg blir forfulgt av støv. Mm. Dette har skjedd nå i det siste, hvor jeg kjenner at det, uansett hvor jeg går i den lille leiligheten jeg bor i, så har jeg støv etter meg, og spesielt under føttene. Så jeg begynte med et prosjekt, for jeg tenkte at her er det noe gærent. Mm. Det er en liksom lite støvlag på gulvet hele tiden, og jeg støvsuger hver dag. Mm. Og det endte med at det ble kjøpt inn ny mopp, det ble kjøpt inn nye vaskemidler, og til slutt så måtte jeg vaske gulvet med eddik.
1: Ja.
0: Det kan du tro lukta godt.
1: Ja, det lukta sikkert veldig godt.
0: Nei, jeg gjorde egentlig ikke det.
1: Jeg kan bare nevne at jeg har en enorm støvallergi.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg nyser hvis det er støv i nærheten.
0: Nyser du hvis det lukter eddik?
1: Nei.
0: Nei, men det var det enda godt. Men det hjalp ikke.
1: Nei. Men vi lurer litt på dere lytter her der ute. Har dere en vaskedag?
0: Ja, og hva er det du vasker da i så fall? Er det hele huset? Er det et spesifikt rom? Hva er rutina di rett og slett?
1: Og hva er det verste å vaske?
0: Hva synes du er det verste å vaske?
1: Bade, dusjen.
0: Ja, dusjen er ganske... Det er bare en irriterende liksom, sted å vaske. Mm. Og vi vil gjerne ha når du vasker, men også et skikkelig godt kjæringråd.
1: Ja.
0: For jeg har et veldig godt et,
1: okay.
0: Angående spesielt dusjen da. Mm. Hvis du blander eddik, veldig glad i eddik som vaskemiddel, og litt bakepulver, og så tar du en sånn svamp, og så lar du det virke et par minutter, så er det alle skjoldene i dusjen helt borte.
1: Ah.
0: Det er nydelig, det er som det er nyinstallert. Har du et godt kjæringtips? Kjæringråd heter det kanskje.
1: Ja.
0: Så send oss det i appen NRK Radio, så kanskje vi kan få litt sånn inspirasjon til å dra hjem i dag og finne frem bøtta.
1: Yes.

0: Balloon When the Summer's Over sang Oh Blonde i radioen din.
1: Jeg må vaske på fredag, jeg.
0: Ja.
1: For å få liksom denne helgefølelsen med at åh, nå kan jeg sette meg ned, det er fredagskveld, du kan enda åpne meg, ta deg et glas vin, og se at det er rent i huset, det er ryddigt.
0: Lukter godt da.
1: Ja.
0: Jeg vasker ganske ofte, men jeg tar gjerne en sånn skikkelig vela om på søndager, for da får jeg en ny start på uka. Men når det folk da vasker hjemme?
2: Jeg tar vaskedag hver dag, jeg.
1: Du tar ikke en helgevask, liksom?
2: Jo, litt ekstra på lørdagen.
1: Har du en spesiell dag der du vasker hjemme?
3: Nei.
1: Nei? Har du aldri hatt det?
3: Nei.
1: Vasker du hver dag?
3: Kona vasker.
4: I hvert fall før helgen.
1: Ja, du må ha rent hus
4: ja,
1: i helgen.
4: Ja.
1: Men er det noe dere ikke vasker det hele tatt, da?
4: Vasker ikke gulvet.
5: Jo, vi mopper gulvet.
4: Ja, vi mopper, men...
5: Vi har sånn robostøv som vi kan kjøre, sånn, og så mopper vi gulvet uten. Sånn.
1: Er det noe dere hater å vaske?
5: Nei. Vi har litt støv på hjernen, hvis vi vasker noe, men ikke sånn overveld, men vi vasker jevnt og trøtt. Ja.
6: Nei, ikke en sånn faste dag.
1: Ikke faste dag, men hele veien holder det ganske godt rent.
6: Ja, vi prøver.
1: Er det noe du
7: har... Vi er ganske strenge, så jeg må liksom, ja...
1: Er det noe dere hater å vaske?
6: Bad det ikke noe favorittrom og ikke soverom.
7: Ingen kommentar.
6: Du vasker ikke, så du har ikke noe skulle sagt.
1: Om mammaen og pappaen din vasker hjemme?
8: Nei, jeg vasker.
1: Du vasker du?
8: Ja, nei, meg og mor vasker mest.
1: Hva tid vasker dere? Er det på lørdagen?
8: Nei. Ja. Eller på søndagen.
1: Lørdag eller søndag? Du må vaskes i helga?
8: Ja.
1: Hva sier mor hvis ikke du vaskes i helga?
8: Kanskje ingen gaming.
1: Hæ?
8: Null gaming.
9: Ikke en faste vaskedag, nei.
1: Ikke lørdag og søndag, det er ikke sånn at det brukes på vasking?
9: Nei, det gjør ikke det.
1: Er det noe du hater å vaske?
9: Egentlig alt. Nei, jeg liker godt å vaske bilen.
0: Send inn når du vasker, eller et godt kjæringråd, inn i appen NRK Radio. Du skal få Keen med Everybody's Changing i radioen din klokka 7:15 her i Opptur. Riktig god morgen.

0: Valle, tenk om, og her i studio så har oppturene gått i bursdag, og det har gått i bananbrød og sudoku.
1: Men vi har fått noen fantastiske oppturer allerede inn i innboksen vår. Tove, for eksempel, hun har fortalt at ukas opptur er at hun har blitt mormor for første gang til en liten gutt.
0: Gratulerer!
1: Så mye. Og Kurt Ivar, han har renovert et soverom denne uka, omfattende, lekta ut og isolert.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men godt å bli ferdig.
1: Ja, veldig.
0: Det en som har skrevet at katta har kommet tilbake etter en og en halv uke borte og vært så bekymret, men plutselig så var den hjemme igjen blid og veldig sulten. Det synes jeg var skikkelig hyggelig.
1: Veldig hoslikt. Men det beste med en opptur, det jo at det går oppover.
0: Ja, det kan være stort, det kan være smått, men det sannsynligvis har hatt en positiv virkning på humøret ditt denne uka.
1: En opptur kan jo for eksempel høres sånn som dette her ut.
2: Være på Kongeparken med familien, kanskje.
3: Hva det kjekkeste karusellen i Kongeparken?
2: Kanskje Bobban. Eller Rase.
4: Kanskje å kose med kaninene.
3: Har du kaniner?
4: Ja.
3: Hvor mange kaniner har du?
4: To.
3: To kaniner? Hva slags type kaniner er dette?
4: Løvehodekaniner.
3: Hvordan ser de ut?
4: De har liksom på en måte løvemanke.
5: Det må være at jeg skal surfe i morgen, kanskje.
6: Ja, jeg vet ikke om jeg har hatt en opptur. Har vi hatt en opptur? Ja, jeg har akkurat kommet hjem.
7: Hele sommerferien har vært opptur.
6: Seks uker har vi vært ute og reist.
7: Med bobil.
3: Nei, i hele Norge?
6: Nei, Sverige. Altså, herfra til Sverige og ned sør i Sverige opp igjen. Seks uker, fin her.
7: Til Øland. Og så hamnet vi i Bergen til sist.
6: Turnering, ja.
8: Det er å besøke bormene på hytte i Sirvåg.
3: Åh, så fantastisk. Hvordan var det?
8: Nei, vi skal ned der nå.
3: Da skal dere bare ha nyte helg og hele helgen der?
8: Nei, det blir bare, det blir ikke plass til overnatting, så det blir nok bare en time og to.
9: Jeg fant ut at jeg kan spille håndball igjen.
3: Oi!
9: Ja.
3: Hva er det i skade?
9: Jeg røg menisken for noen måneder siden, og så opererte jeg og alt sånt, og så har alt opptrening gått bra til nå. Så jeg kommer tilbake igjen.
10: Fotball.
3: Hva er fotballlaget ditt?
10: Vold.
11: Det er nok at jeg fikk se kjæresten min som jeg ikke har sett på en måned.
4: Vi har handlet inn til min bursdag.
3: Har du bursdag snart? Hva tid da?
4: 15. august.
3: 15. august. Skal du ha familien, eller skal du ha de vennene dine?
4: Mine venner.
3: Så gøy. Hvor mange år ble du?
4: 9. Når jeg var i Danmark.
3: Var du i Danmark? Hva gjorde du der?
4: Var på Bruktbua.
3: Nei, på Bruktbua i Danmark? Hva kjøpte du der?
4: En uteskorpion.
3: I alle dager, dette må du få høre mer om. Du har vært på Bruktbua i Danmark og du har kjøpt en skorpion?
4: Ja.
3: Ekta?
4: Ja.
3: Så har du den hjemme nå?
4: Ja.
3: Er ikke det litt skummelt?
4: Nei, han er død.
3: Er han død?
4: Ja, så er han med å få meg ned til klasse.
3: Ja, så kult da! Skal du bare ha han til pynt på rommet ditt da?
4: Ja, og så tenkte jeg å gi han kanskje til en gave til en venn.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Thomas, han har hatt feriestart. Torbjørn, han har vært på ferie. Og Carl Henrik, han har vært på Vikingfestival i Tønsberg. Send oss din opptur i appen NRK Radio, så skal du få Sundreberget i radioen din.

0: Ja, vi har rett og slett hørt Barna Rævbund med Lillebjørn Nilsen og fått inn i studio Pål Thoresen fra Popquiz. Velkommen.
1: Hei. Takk skal du ha.
0: God sommer.
1: Ja, like med det. Like med det.
0: Mm. Har det vært, vært bra?
1: Ja, det har vært fint. Jeg er litt som Lillebjørn Nilsen som sanger. Han har en sang som heter Bysommer,
2: ja.
1: Som handler om å være i Oslo om sommeren, og det trives jeg. Lav puls og kunne ha god plass på uteserveringen og sånt, og det, ja. Da, jeg trives i Oslo.
0: Og være i, har du noen badestrand her i området som du sogner til? Er du strandfyr?
1: Ja, så Bogstadvannet. Jeg bor i nærheten der, ja. Og der er det jo ferskvann, så man synker jo lett.
0: Ja.
1: Så det er jo, jeg har og kombinert med ikke all verdens svømmeferdigheter, så er jeg mye under vann på Bogstadvannet om sommeren.
0: Kjapp høring i oss, blant oss tre som sitter der. Saltvann eller ferskvann? Martha Leivestad?
2: Jeg er jo fra en øy, saltvann så klart.
1: Du er saltvann, ja. Ja, ikke sant.
0: Og du går for Pål?
1: Nei, jeg trives ofte i ferskvann, så da kan jeg drikke det samtidig.
0: Blant igler og gjedde?
1: Ja, for eksempel. Det er alltid en gjedde som lurer i sive, vet du, og da. Ja, det er det. Så der, man skal være veldig forsiktig.
2: Og da du er saltvannfyr.
0: Jeg er saltvannsmann. Kom igjen, kom igjen. Pål, det er jo, det har vært cup, har det ikke det?
1: Det har vært sommercup i Popquiz denne sommeren også. Det er femårsjubileum i år, så det har vært litt stas. Og etter dere så venter altså to finalister da,
0: ja.
1: Som har kommet seg gjennom kvartfinaler og semifinaler. Og nå skal det da kåres en Norgesmester i Popquiz.
0: Men vi må snakke for de som ikke vet alt om Popquiz, så er jo en sånn, vi må snakke litt om hva Popquiz er. Det er jo en 40-åring vi har i studio der, er det ikke det?
1: Det er en 40-åring, vi har også startet opp i 1986, så det er altså 40 år i år, og vi skal ha en stor feiring litt senere i høst.
0: Ja.
1: Eller senere i høst, det er fremdeles sommer, men i oktober så skal det bli en feiring av Popquiz.
0: Og Popquiz går, hva er sendetidspunktet for det? Er lørdager?
1: Ikke? Det er aldri en lørdag uten, det er motor vårt, ja. Så det er jo klokken 11 da, vet du, etter 9-timen til vanlig.
0: Ja.
1: Nå reiser radioen, så går vi i gang, og da har vi denne timen vår fram til klokken 12. Vanligvis så er det jo flere deltakere som kommer og går, men i dag under finalen, så er det to finalister som skal være med oss gjennom hele programmet.
0: Og skal knive igjen. Og hva er premien for den som vinner? Er det heder og ære, eller er det...
1: Du, de får en sånn flott plakett da, vet du.
0: Ja.
1: Hvor det står gratulerer med Norgesmestertitlen i 2026, og så står det da navnet, så blir det sånn inngravert.
0: Ja.
1: Vi graver dypt i lomma til NRK her, altså. Dette her koster masse penger.
0: Hva ligger en plakett på om dagen om inngravert? Er vi oppe i 4,30 eller 4,50?
1: Ja, den blir høyere og høyere for hvert år, altså. Jeg prøver å få solgt dem, og så har vi jo disse flotte t-skjortene våre, da, som er veldig attraktive, som folk gjerne vil ha.
0: Ja,
2: ikke sant.
1: Så det, den følger med, så den for alle som er med i Popquiz får den t-skjorten.
0: For å egentlig sette oss litt i modus og sånt, også Pål, så har vi rett og slett bedt deg om å lage en Popquiz-quiz, for å sjekke hvem av meg og Martha, også dere som lytter der ute, hvem kan mest om Popquizen, altså meta-popquiz. Vi er veldig spente på hva vi skal stå på nå. Jeg er kompetitiv. Jeg håper jeg kan knuse Martha Leivestad.
2: Altså, og da får du til ett riktig svar, så tror jeg du tar meg. Altså. Jeg dessverre på det. Jeg skulle gjerne sagt at jeg var en fast bare radiolytter, men jeg er ikke da. Er det liksom, er dette å banne i kirke, eller? Og si da på radio at man ikke hører på radio?
0: Ja, det er det. Det er å banne i kirke.
2: Ja, nei.
1: Har hun sittet her hele uka? Ja. Har hun det? Ja, okay.
2: Nei!
0: Hun skal,
2: det er ikke bra.
0: Hun skal ut. Men vi går i gang med Popquiz-quiz, arrangert av Pål Thoresen.
1: Ja, ok, altså, jeg fikk jo oppgave også bare lage noen spørsmål som handler om Popquiz-historien, og derfor så, det er ikke mange, altså, og jeg tror det er ganske elementært. Det er det, men vi kan jo prøve oss.
0: Ja.
1: I 1986, altså, så var først Popquiz en del av et populært radioprogram for ungdom i NRK. Hvilket program?
2: Jeg leste...
0: Er dette noe du...
2: Jeg leste det på Wikipedia i sted.
1: Du har lest opp, ja.
0: Jeg sier pass.
1: Du sier pass, altså.
2: Hvis jeg leser... Nei, unnskyld.
1: Nei, det er juks.
2: Ja, det er juks. Unnskyld, ja. jeg skjønner.
1: Ja, juks.
2: Da må jeg bare gjette. Ungdom og kødd-timen.
1: I 1986?
2: Ja.
1: Da hadde det hett det, så hadde det blitt tatt av lufta på den tiden der, altså.
2: Nei. Ja, kødd var
1: kanskje... Ungdommens radioavis, vet du.
0: Ikke så langt unna.
1: Nei, det var jo ikke så langt. Du hadde med ungdom.
2: Ungdom og kødd.
1: Det var veldig bra. Vi tar et til. I 2004 så ledet jeg også Popquiz på TV.
2: Ja.
1: Hvilken kanal gikk det på?
0: NRK 2.
1: Riktig, Oda.
2: Ja!
1: Et poeng til Oda. Han går opp ledelsen der, altså. Det her er veldig bra.
0: Gul 3.
1: Popquiz gikk også i en periode i samsending med en annen radiokanal i NRK. Og det en nyere historie. Hvilken kanal var det?
0: Jeg har lyst til å si PM Plus, bare for å tulle, men det skal jeg ikke gjøre. Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg skal få sjansen til å kaste deg ut.
2: Jeg skjønte ikke spørsmålet en gang, jeg.
1: Nei, du gjorde ikke det. Altså, det, på lørdagene så går vi Popquiz i PM. Ja. Men det gikk også i en samsending med en annen radiokanal i NRK. Okay, hvilken kanal var det?
0: Jeg tror det P13.
1: Helt korrekt, og da går opp til 10 poeng her nå altså. Var det nå, må du altså.
2: Jeg vet.
1: Jeg vet ikke hvor mange spørsmål vi skal ta altså.
0: Vi rekker det til.
2: Vi tar etter, kom igjen.
1: Programmet regnes som Norges nest største faste radioprogram. Kun slått av 9-timen skråstrekk reiseradion. Hvor mange lyttere omtrent gjennomsnitt har på Popquiz på lørdagene?
2: Jeg
1: får litt slingringsmål på 10.
2: Ok. Jeg sier 260,000 herre.
1: Ja, vel, det
0: er mye. Jeg sier 470.
1: Svært nær igjen. 450,000 er gjennomsnittet, så det 3 poeng
2: til. Og da, gratulerer. Dette var bra, dette var bra.
1: Du skal få et spørsmål av meg.
2: Skal jeg da?
1: Ja.
2: Handler om Charlie XCX, kanskje Brett Summers var i fjor.
1: Er Popquiz et bra program?
2: Ja!
1: Ja, riktig, da får du.

0: Blondie og The Tide is High, og vi skal til dagens konkurransevinner her I Reiseradions sommerkonkurranse, og vi skal høre om du med oss. Tore Broholt, du der?
1: Ja, jeg her, vet du.
2: Så Hei, Tore! Herlig.
1: Hei!
0: Tore, du har skrevet til oss at I dag det opprydding etter gårsdagens 80-årsfeiring til svigermor, og at du nå skal ut med hunden og kaste vindflasker. Hvis man leser de to setningene litt langt I sammen, så kan du høre at du refererer til svigermor som hunden, men det med at det en ekte hund du snakker om.
1: Ja, det ekte hund, ja. Jeg ute og går til med hunden nå, faktisk. Så...
2: Det sant!
1: Ja, jeg ute og går på tåsen der.
0: Hvordan type hund? Hvilken rase?
1: Det en labrador retriever.
0: Åh!
2: Det det ikke, ja, men jeg må si en av de beste.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, jeg elsker det hundene der.
0: Vi må rett og slett kaste oss løs I denne konkurransen vår. Vi lette jo I første spørsmål etter navnet på en serie som Lars Berrum programleder for. Har du navnet på serien?
1: Det var vel Tabu, var det ikke
0: det? Det helt riktig, og da har vi T som første bokstav der.
2: Ja, og så skulle vi komme frem til en av Norges mest kjente forfattere, som var fra Bergen. Forbokstav hennes?
1: Det Amalie
2: Skram. Ja, Amalie Skram. Odda, du visste faktisk ikke dette.
0: Nei, det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke.
2: Ja, nå har du jo lært noe.
0: Ja, jeg har lært noe I dag også. Og så var det siste spørsmål hvor vi hørte en liten snutt fra den britiske artisten Lola Young. Men hva var forbokstaven I titlen på sangen?
1: Det var Messi, var det ikke det?
2: Ja. Stemmer da, altså, Tore.
0: Og da har vi altså et løsningsord som
1: Det skal bli tam, skal det ikke
0: være? Jo, tam skal det bli, og det regner jeg ikke med at gårsdagens 80-årsfeiring var.
1: Nei da, det var begynte klokka 5 og ferdig sånn I 12-1, ja. Så det, ja.
0: Men det ganske bra, ikke det bra av en 80-åring? Ja, det tør ikke være så lenge.
2: Ja, det jo sliten, jeg.
0: Du må hilse masse til svigermor og gratulere henne. Du vinner nå et badetermometer og en kjølebag. Det mulig at svigermor får en av de som en slags sånn ettergave også, eller?
1: Ja, hun har hytte på Vikersund, så kanskje at vi bruker den litt der, da.
2: Ja, det ikke dum idé.
0: Ikke det termometret en god, sånn at du kommer og sier, vet du hva, svigermor, jeg vant dette her for deg, for deg gikk jeg ut I dag
2: tidlig. Det noen poeng som skjer da.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Veldig bra. Veldig, veldig hyggelig at du deltok, Tore, så får du ha en god sommer.
1: Du kan sende en ekstra en av til hele svigermor.
0: Nå begynner det å bli grådig, Tore.
2: Oi, dette var... Men kanskje da skal vi ta og vurdere.
0: Vi skal kjenne på om ikke det blir to termometre som går I din retning, og så skal vi høre Derillos med neste sommer.
2: Ja. Ha det, Tore.
1: Ha det bra.

Die on this hill fra Sienna Spiro i sommerlørdag med Lars. Jeg har en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken svensk sommerlåt har du lyst til å høre rett før klokken fem? Anders Glenmark med Mare Mare. Angel med Sommaren i City. Eller Thomas Ledin, En dag på stranden.

Zimmermann og riper i lakken på NRK P1. Jeg heter Lars Corleone Østli. Du, jeg har laget en liten avstemming i appen NRK Radio, og hvilken svensk sommerlåt har du lyst til å høre rett før klokken fem? Avstemmingen stenges om få minutter, så du må gå inn og stemme nå, og du kan velge mellom Anders Glenmark, Mare Mare. Angel med Sommaren i City. Eller Thomas Ledin, En dag på stranden.

Hvilken svensk sommerlåt vil du høre cirka 10 på 5 var dagens spørsmål i appen NRK Radio. Og en soleklar vinner, 69%, Thomas.

Ja da, Golden denne lørdagskvelden, vi kan vel ikke være foruten den. Det er jo en stund siden Adam Douglas plate debuterte, det var i 2015 med I May Never Learn. Og her er en av sangene derifra, I Once Was an Honest Guy, den svinger godt den dag i dag også.

Jeg vet ikke hva som er verst av tradwivesene, eller de som tror at all lykke kommer fra et dyrt merke. Vi hørte Casso, Ray og D-Block Europe. Nå en nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant. Vi skal høre Der du brente vår bro.

Det var Trond Jensen, og låta vi hørte heter altså Leve nå. Og den neste artisten vi skal høre, han ikke bare artist, eller han artist på veldig mange områder. Her multikunstner Emil Karlsen med Judas Alo.

Ja, den er et fyrverkeri av en låt. Vi hørte Camilla North med Som du er, og skal over til en låt vi ikke spiller så ofte her, men jeg tipper at den vil glede mange. Vi skal høre The Waterboys med Fisherman's Blues.

Jeg husker jeg diskuterte Simply Red med noen som ikke likte de spesielt godt for en tid tilbake siden. Det var de vi nettopp hørte med altså låta For Your Babies. Og de sa at Simply Red var heismusikkens kjekke onkel.

The Murmurs America heter Humbert for å være helt korrekt da. Du hørte Newsak her I programmet 90 på NRK P1. Det altså kun 90-tallets låter I en hel time. Har du et godt tips til en låt I Børsben? Ja, så ta kontakt I appen NRK.

Ja, det ikke så mye du får høre, men kanskje var det nok til at du hørte at det var... Jo, det var Kajander, eller Bendik Kajander som hele navnet. Klopp på skuldra til de som greide, og vi må høre en hel låt fra Bendik.

Et vendepunkt sang Eva Velskram om, og før det var det Martika som sang Toy Soldiers. Og ja, vi jo i den 9. august-dagen, og den tror jeg har en spesiell plass i historien til bandet AC/DC. Og det skal du få høre mer om etter Leon Frick.